onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu ngu a

onyankopon ayi ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase kunu onwu a

The domoni sani o son takrache. Nansu minu ya mensuro. Satan die. Oyewifo. Nansu udiye fano kre die tina se sumu nyankopon. Sentini se. Yenyamia yenenam. Oyo nyamia otiasi.

kamalabosa de pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Woye bonini tine pastri. Wuwu benya. Awani mu. Asumu jie. Wajuma sainti wusu. Wanawo. Aya awariye yenu po. Ewa kato misre wye yenu. Esina sasi yenu. When I watch it.